0: Brått slutt. Det ikke så brått slutt, Bobby og Hinani.
1: Nei da, vi holder på for fullt, vi. Så her det ikke brått slutt. Vi jo I gang med å gi ut den låten. Det to uker siden den kom ut, så her det full fart.
0: Ja, hvem vi?
1: Ja, vi et band på fire medlemmer da. Det meg, Bobby, Hinani og Kjell som på bass, og så Morten på trommer. Jeg spiller jo gitar og keyboards, og så vokal da. Så, og Linn hun vokalist da.
0: Ja, men hørte vi ikke Hinani her da?
2: Nei, det ikke meg på den singeren her, så jeg tror den første låten med meg kommer ut I høst.
0: Ja, men dette jo litt tøff og hard musikk da. Dere ikke akkurat unge, det da, som spiller sånn hard musikk?
1: Jo, vi unge som spiller hard musikk? Nei. Nei, vi, altså, vi jo i mange sjangre, og vi trives der. Altså, så journalistene putter oss I poprock, elektronika, så vi varierer ganske mye. Og de andre låtene våre jo mye mykere enn det her da. Men det var jeg som hadde I dem at jeg skulle beskrive da onde og gode krefter via musikk da. Og jeg synes jeg har fått det til.
0: Mm. Så du en liten psykolog og så skal prøve å psykologisere oss og få oss inn I en tankeverden, eller?
1: Ja, nei, ikke akkurat det, men jeg prøver å beskrive følelser med musikken. Også, ja.
2: Ja, så tenker jeg det kanskje litt der vi nå I tiden også. Med at vi fighter liksom mot onde krefter. Og så, ja.
0: Så dere vil si noe om musikken? Det ikke bare musikk for musikken sin skyld?
1: Nei, det det ikke. Vi alle låtene våre har et slags budskap, ja. Det har de.
0: Ja, hvor lenge har dere holdt på med denne musikken?
1: Jeg har holdt på siden 2009.
0: Mm. Ja, begynte det sånn plutselig I 2009?
1: Nei, du, før det så jeg spilte masse coverband, danseband, og så fant jeg at nei, nå orker jeg ikke det der med, nå må jeg gjøre noe eget da. Og da begynte jeg med det der så vidt å skrive låter og sånn. Så det en litt sen start, men det ble en god start da. Mm. Ja. Det gjorde det.
0: Og hvordan musikklivet nå for band som reiser rundt da? Det attraktivt, eller ligger det mer på å vente på godt vær?
1: Ja, så, sånn som vi da, som spiller konserter, så det liksom at hvor mye publikum kan du trekke til stedet, som avgjør liksom om du får jobb der eller ikke. Så du stor nok og har et navn, så klarer du deg greit, tror jeg.
0: Så dere reiste rundt, hvor skal dere nå, hvor store...

Ja, så det Premier League da, og Martin Ødegaard og Arsenal har blitt seriemestre I, ja, I år. Det ikke dårlig det altså. Første gangen en norsk lagkaptein for Arsenal løfter Premier League-trofeet. Det skal han gjøre. Det bra, Martin. Arsenal altså seriemestre I England. Ikke dårlig det, Martin. Martin flink han. Stole på Martin. Vi stole på Martin, vi. Ja, om dossene går inn I VM, det får vi jo vente og se. Jeg har ikke så stor tro på norsk laget. Jeg må bare si det som det altså. Jeg regner med at det kommer dit så... Ja, kanskje de får tre kamper. Det vel det de I alle fall får. Og se om det blir noe mer, da. For kryss og armer og bein, så får vi se. Tony Christie, I did what I did for Maria.

Ja, vi tok en til vi med Tony Christie, So Is The Way To Anne Marie Lowe. Ja, vi må jo ha det, vet du. Ikke sant? Hvordan er det med deg? Er det sant eller er det ikke sant? Lurer du på noe, eller har du blitt lurt på noe? Ja, det er tida for det da, altså, å bli lurt litt. Ja, det er vær og føre, føler liksom til litt er verdt. Men la deg ikke lure. Nei, vær stram, ja. T-Rex, det kan bli hot love.

0: Det her var Eurythmics og selvfølgelig melodien Miracle of Love. Nå blir det litt revy. Hege Skøyen og Øyvind Blunk skal sammen fortelle om det og prøve å få innpass på gamle hjemmet.
1: Ja, du Hege.
2: Ja, Øyvind.
1: Tenker du noen gang på hvordan det skal bli når vi blir pensjonister?
2: Nei, egentlig ikke. Det er jo så lenge til, liksom.
1: Synes du det?
2: Ja, kanskje ikke for deg akkurat da.
1: Du prater om det, vi er jo nesten jævngamle jo.
2: Ja, vi var kanskje det en gang, Øyvind, men det er jo skikkelig lenge siden det da.
1: Ja, jeg synes det er kjempeskummelt, jeg har jo tenkt på det forferdelige, nesten unevnelige som venter oss i enden av livet.
2: Ja, tenker du på døden?
1: Nei, jeg tenker på aldershjemmet. Jeg er sikker på at når vi blir gamle heger, så må folk på audition for å få plass på gamle hjemmet.
3: Velkommen til audition. Kan dere stille dere på merke?
4: Ja, bevare meg vel. Det er skjønt. Trevlig. Kom da, venn min, vi skulle stille oss på et lite merke.
5: Ja.
4: Sånn, Gud, så flott at du løper.
3: Jaså, så dere mener dere fortjener en sykehjemsplass?
1: Ja, jeg er jo 93 år.
4: Ja, jeg har akkurat fylt 90.
1: Ja. Vi er lykkelig gift.
4: Ja, det har vi vært i over 70 år, faktisk.
3: Lykkelig?
4: Ja.
3: Det lover ikke bra. Har dere stor omgangskrets?
4: Omgangskretsen, nei, altså, det er jo... Vi er jo over 90, som sagt, så det er ikke så fryktelig mange igjen av den gamle gjengen, egentlig. Ja.
1: Men det hender jo at vi treffer unge mennesker, da.
4: Ja.
1: Ja, da. Det var bare en uke siden. Vi lå oppe i sengen vår, oppe i andre etasje. Ja. Og så, klokken var vel 2 om natten, og så hører jeg da et voldsomt bråk nedenfra.
4: Ja, jeg hørte det jeg også, det var veldig nifst faktisk, så jeg ble litt engstig igjen da, så jeg trakk liksom dynen over hodet.
1: Ja, da er du så søt.
4: Men så gikk jo Gussel, og han gikk jo ned og undersøkte det.
1: Ja, det gjorde de. Når jeg kom ned i første etasje der, så ser jeg da at skuffer og skap ligger og kaster tulter til bulter. Og så får jeg øye på en ung mann. Ja, så sier jeg til ham, «Hei du, hva er det du driver med?» «Jeg er sant!» Jeg leter etter penger og verdisaker. Og dæven som vi leter begge to.

0: Så dere har ikke mye penger?
1: Nei, det vil vi ha, du. Har vi gitt til barna våre?
2: Ja, det har jo... Efter at vi ikke hadde mer penger igjen, så har vi i grunn ikke sett så meget til barna våre.
0: Da kan de bare stryke private tilbud. Men er dere syke nok for en gamlehjemsplass, da? Har dere hatt hjerteinfarkt?
1: Ja, jeg har hatt 10 stykker.
0: Ja, da tåler du i alle fall det.
1: Har vi ikke rett til gamlehjemsplass, da?
0: Nei, dessverre. Dere er nok alt for gamle.
2: Jaså, det er for sent, antar du?
3: Ja,
2: da ble det ikke noe plass på oss, da, du.
3: Nei,
2: ikke vær engstelig, du. Jeg skal passe på deg, jeg.
3: Ja, da. Men jeg skal passe på deg, vet du, Lina.
2: Ja, da.
3: Snaske bassa meg.
2: Hadde nesten glemt hvor godt det var. Ja, det er jo verre for han vi snakket med, da. Han har vel ingen til å passe på seg, han, stakkars.
3: Nei.